0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robinhavn nå.
1: Den indeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To smarteste, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det
2: gjør. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havn. Den
1: indeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 sekker, to smarteste er
1: to... To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg vet veldig fornøyd å se hva det gjør.
2: Ja, da er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå. Det er
1: evneindeks som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 sekker, to smarteste er
1: to... To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, da, takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robinhavn. Det er
1: evneindekster som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stykker, to smarteste er
1: to. To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det er,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Det fire Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen I Hellas I dag. Ifølge greske medier hadde flyshowen nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsordren på Kypros ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 I Premier League I dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havno. Det
1: en indeks som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det et rom med 100 sekker, to smarteste
1: to smarteste,
2: så jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd til å se hva det
2: Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen I kveld med VG+ Sport I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her er VG nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksen.

0: første kampen mot Kairo Bunhavn nå.
1: Gallup-indeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det et rom med 100 sekker, to smarteste
1: to smarteste, altså, ja.
2: Så en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se hva det gjør.
2: Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowen nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Skalablindekster som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er...
1: To smarteste,
2: ja. Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, da, takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Stig. Nyhetene får du alltid.

0: som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan? Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her veggnyhetene. En leilighet og et hus ubeboelige etter en brann i trehusbebyggelsen i Arendal sentrum i natt. Flere personer ble evakuert, og en person sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut til at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Raketten går nå i bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted i Oslo domkirke først kommende onsdag klokken 13. To personer fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord. Skadeomfanget ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Havnå på teknisk knockout.
1: Ja, skal opp da! Nei, det er over! Det er over! Kai Robin Havnå vinner på knockout! Frank Løke ferdig! Frank Løke stoppa!
0: I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling eller...

0: senter, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Last til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene.
1: A call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Raketten går nå i bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. To hus ubeboelige etter en kraftig brann i trehusbebyggelsen i Arendal sentrum i natt. Alle personer i de aktuelle boligene gjort rede for, det opplyser politiet. Ifølge dem ser det ut til at brannen startet på en veranda. En enebolig i Øyslebø i Lindesnes brant i dag tidlig ned. Det skal ikke oppholdt seg noen i boligen, ifølge politiet. Prins William og prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted i Oslo domkirke, først kommer onsdag klokken 13. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I femte og nest siste runde vant Havnå på teknisk knockout. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet det selv ut i en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det er også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater er savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer er bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken er fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen er en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikke på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det er også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjonene skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene for Dolly på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det også plassert et fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. Her i studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
5: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: med rydding langs Akerselva I Oslo det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds borg I Slottskapellet I går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både I dag og I morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter I Moskva, der de I går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
1: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner I strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt I år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
0: Reporter var André Ødeby I studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Og det var T-Rex, det, Get It On, som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Riks i dag med Knut Jeppsson I studio. Og på menyen står en tur til Tallinn, reiselivsmix med Harald og Trine Strømme, om det vann I Donau, det lurer vi på. Og ikke minst skal vi høre litt om togreiser rundt I verden med Nina Hansen. Ja, og først ut I dag selvfølgelig også Rolf Forstall, men nå sitter du ikke hjemme, Rolf. Du I Tallinn, du, og hvorfor I all verden du der?
1: Ja, du kan si, jeg gikk på gærent trikk på T-banen, og da kan det ene ta det andre, vet du. Neida, jeg her sammen med en liten gruppe hyggelige eldre mennesker, som mine tidligere arbeidskollegaer I Virke. Og vi har hatt noen regntunge dager her, da nå skinner sola. Og veldig mange av lytterne har jo vært I Tallinn, men vi gjør vel ofte den feilen at vi drar til byer og steder uten å ta med oss historien eller tenke litt på bakgrunnen for hvorfor ting som de der vi Og Tallinn jo en av de eldste byene I Norden. Den het opprinnelig Reval, og det navnet holdt den helt til 1918, da navnet Tallinn dukket opp, og både Reval og Tallinn sies å kunne spores tilbake til noe som skulle bety den danske byen. Danskene har satt sitt preg på Tallinns historie, men det blir litt langt å dra hele den leksa, Knut. Tallinn ligger bare 8 mil syd for Helsingfors, og jeg tenker at det mest treffende beskrivelsen av Tallinn som turistby som jeg fortalte, at man kommer til, eller slår opp på, hva de 10 viktigste tingene å gjøre I Helsingfors. Det er å ta en tur til Tallinn, rett og slett, som en dagstur. Så det sier jo litt da, at den ene byen anbefaler den andre. Tallinn ble erobret av danskene I 1219 og ble solgt til Tyskland I 1346, tatt av svenskene I 1561, og så ble da det slik at russerne erobret Tallinn I 1710, og så ble da Estland en selvstendig republikk med Tallinn som hovedstad til den andre verdenskrig da Sovjetunionen overtok Tallinn og Estland, og da kjenner vi jo historien frem til murens fall og alt dette. Det som litt spesielt med Tallinn, det jo den gamle byen.

0: som er på UNESCOs verdensarvliste. Den ble satt dit så tidlig som 1997, og det er genuine gamle bygninger som skriver seg tilbake fra 1300-1400-tallet. Smale gater, brosteinsbelegging som ikke er brostein, det er runde stein som er lagt ved siden av hverandre, krevende å gå på for de med høye hjeler, men det er altså utrolig charmerende. Og så er det små nivåforskjeller i byen som gjør at det blir litt tredimensionalt, og rester av den gamle bymuren ser man overalt. Det som mange reagerer på, som har vært i Tallinn jevnt og trutt de siste 10 årene, det er at prisnivået ligger på et overraskende høyt nivå når man skal handle i butikker. Og Estland gikk over til euroen for noen år siden, og da skjedde jo det her som i veldig mange andre land som innførte euro som nasjonalvalutaenhet, at prisene økte over natta med 10-15%. Mat og drikke er fremdeles behagelig prisnivå. En øl koster omtrent halvparten av det den gjør hjemme. Men du får altså en atmosfære i disse middelalderbygningene og kjellerne og bierstubene som du vanskelig kan finne andre steder. Det er litt interessant å tenke litt på konflikten, den geopolitiske situasjonen og konflikten som ligger under vannskorpet her i forhold til russerne. Det er jo en god del estere som har russisk herkomst. Russland tvangsflyttet jo en god del russere til Estland, og eller tvangsflyttet, oppfordret til å flytte. Men en del estere ble flyttet til nordlige strøk i Russland for å gi plass da til russerne. Dette skjedde jo på 60-, 70- og 80-tallet. Så det er et stort innslag av russisk ættede mennesker her, og det viser seg at det er nok mange som har sympatier i retning av Kreml, uten at det kommer veldig tydelig frem. Men vi hadde en guide på en rundtur her i Gamlebyen i går, og hun var åpenbart av russisk slekt, og det merket vi på måten hun omtalte ukrainerne på, for eksempel. For hun ble spurt om det kom mange ukrainske flyktninger til Russland, og ja, det gjorde det, og da måtte vi begynne å låse dørene for de stjal som ravner. Det har jeg aldri hørt om ukrainske flyktninger noe annet sted før, og hun var også litt nedlatende i omtalen av den estiske kirken og religionen. Og, ja, vi reagerte litt på at hun tenkte russisk, og det skal man være klar over, at det er en konflikt under overflaten. Selvfølgelig så er de opprinnelige esterne i et stort flertall, men det er en genuin frykt for at det kan bli episoder langs grensa. Så det er også spente situasjoner som kan oppstå på kort varsel, men det er jo ikke noe man behøver å gå og grunne på og frykte når man er her som turist. Og Tallinn er jo lett tilgjengelig fra Gardermoen, og hvis man velger å ta dagsturen fra Helsinki, så er det en veldig kort fergetur over. Fergene går i renskytteltrafikk, og man lander ganske sentralt i Tallinn. Til slutt litt om spesielle steder som man bør være innom i Gamlebyen, og det er helt umulig å unngå dette kjente restauranthuset Olde Hansa. Det er en bygning fra 1300-1400-tallet i 3 etasjer, og der har man klart å gjenskape den middelalderske atmosfære. Alt er genuint tilpasset middelalderen, både interiør, utsmykning, drakter på servitører, og ikke minst menyen. Det du kan spise der, det var stort sett det samme som de spiste i middelalderen i Hansa-tiden. lokalt øl, lokale desserter, veldig mange spennende smaker. Det ikke råvarene som forskjellige, men det måten de setter de sammen på og bruk av forskjellige krydder. Og så det da slik i disse statene at suppe liksom en del av nasjonalrettene, så det veldig vanlig at man får suppe både til lunsj og til middag, og det kraftfulle, gode, tykke supper med både kjøtt og grønnsaker og fisk og godt krydret, så det absolutt ikke slik at suppe et annenrangs menyvalg i denne delen av verden.
1: Så du har spist godt da, Herolf?
0: Jeg har spist godt. Jeg føler meg god og mett. Det blir mye tråkking. 14 000 skritt i går, og broleggingen kjenner det litt i leggene, men det absolutt verdt det.
1: Ja, skal du til Tallinn, så må du ut og gå, for det mye spennende å se på.
0: Ja, det helt klart. Altså, den beste måten å bli kjent i en by på, uansett hvor man det å gå. Og da å gå med alle sansene åpne, og det gjør ikke noe man har lest opp litt på forhånd, slik at man vet litt om byen og layouten og så videre. Men det å gå, kjenne på lukter og lyder og suge til seg inntrykk, det absolutt en god måte å føle at nå man et annet sted og lære seg å kjenne der man i.
1: Jeg vet at du glad i å danse. Var du på noen diskotek i går, ja?
0: Vel, jeg skjønner ikke hvor du har ført de ryktene. Vi fant faktisk ikke noen dansesteder i det hele tatt, og jeg tror ikke at hvis du skal på party, så tror jeg ikke Tallinn byen du drar i. Men vil du ha en god øl og sitte i et middelalderlokal eller ut på en fortausrestaurant og slappe av, så har du mange muligheter her.
1: Og du var på kirkekonsert i går?
0: Ja, det hører jo litt med det å ta med seg de kulturelle siden også. Norgelkonsert er en av Europas eldste kirker, en hellig ånds kirke som ligger midt i Gamlebyen, og det har vært en halvtimmes tid, men altså det en sånn fordypningsmulighet som på mange måter ikke har noe med religion å gjøre, men kirken gir jo en veldig spesiell akustikk og klang, og det en spesiell opplevelse uansett hva man måtte tro på, å sitte i en kirkebygning og se på utsmykningene, tenke litt på historien og føle at tiden løser seg litt opp.
1: Men da skal ikke jeg oppholde deg mer, Rolf, for du skal vel oppleve Tallinn mer og ut av traske igjen?
0: Ja, nå skal vi en tur til det nasjonale museet i Estland, som ligger noen mil utenfor Tallinn, og det kan bli interessant det også.
1: Ha en fin dag.
0: Takk i like måte.
1: Det var vår medarbeider Rolf Forstad, som nå var i Tallinn.

0: Det var Sven og Lotta det her på Reiselivsmagasinet på Radio Rix. Breaking up, it's hard to do. Ja, men da skal vi over til Harald Bråten, vi som vanlig, og du har reisemix. Du, Harald, er det noe skikkelig mix I dag?
1: Ja, det alltid veldig mye mix, altså. Egentlig veldig artig. Så, og så kommer vi bort til mange ting som vi kanskje ikke har tenkt på, på å gjøre. Her på toppen I min liste I dag så har jeg en sak som heter at nå kan bedrifter leie et helt tog til Göteborg og Malmö. Jeg har lest om det, men liksom, nå tilbyr altså et firma som heter togcharter.no tilbyr bedrifter, foreninger og andre grupper å leie egne togvogner eller hele toget og på snelltogets daglige direkte forbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö og med rød løper, hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord og servering fra restaurantvogn eller ved sete blir selve togturen en del av arrangementet ikke bare transport, skriver nettstedet togreiser.no og det synes jeg høres veldig veldig ordentlig ut da og jeg veldig glad I å reise med tog og når du da kan lage et sånt opplegg med firma ditt eller med venner eller whatever så synes jeg det høres veldig, veldig bra ut og togcharter.no da de representerer togoperatøren Snelltoget mot det norske bedriftsmarkedet og siden 15. juni tilbudt direkte togreiser fra Oslo til både Göteborg og Malmö og gjennom samarbeidet kan bedrifter bestille alt fra vanlige gruppebilletter til å leie en hel privat vogn eller hele toget for grupper på mellom 10 og 500 personer. Og Erik Bodstø, som daglig leder I togcharter, han sier I en pressemelding at dette mye mer enn transport. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå. Så det bare å hive seg på. Toget går daglig fra Oslo klokka 14.48 og ankommer Göteborg etter drøyt 3 timer. Og med Malmö som endestasjon for grupper som vi videre sørover. Så vognene de kommer opprinnelig fra Deutsche Bahn. De har blå stoffseter med god benplass. Og restaurantvognen Krogen har 42 plasser. Eget øltappetårn og servering på ordentlig porselen med ekte glass og bestikk. Ingen plast etter det I meldingen. Så kom igjen, gå ombord. En litt annen reise I ikke sørover som til Malmö men vestover fra Bergens område nå det faktisk en pressemelding fra statens veivesen de reklamerer nå om en tilnærmet utslippsfri veidrift I Bergens område de neste årene og tirsdag startet noe som heter Presis veidrift som entreprenør på statens veivesens driftskontrakt I Bergens område kontrakten blir tilnærmet utslippsfri I den femårige kontraktsperioden. Så det I tillegg så kommer Bergensfirma til å redusere saltbruken og I meldingen fra statens veivesen så de opptatt av å redusere saltbruken, og salt har en negativ effekt på klima gjennom utvinning og transport, men også en lokal negativ effekt I faunaen. Poenget her at det ganske mye jobb og mange mennesker som blir engasjert, og for denne, jeg vil ikke si ganske lille, men ikke voldsomt store delen av veinettet, så har denne kontrakten en verdi på hele 857 millioner kroner. Det ikke nok over en femårsperiode, men vi tenker veldig sjelden på det når vi kjører at det koster å holde veiene åpne, det koster å salte, det koster å bygge dem I det hele tatt. Så målet med den nye avtalen, det at de skal... Ja, de skal redusere miljøkonsekvensene samtidig som de da jo skal større altså mer åpningstid. Og denne kontrakten omfatter Riks-Europaveiene I kommunene Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Alver, Masfjorden, Gulen, Vaksdal og Voss. Og totalt så det ikke mer enn 300 kilometer, altså 30 mil. Og det krever om lag 35 årsverk I egen regi på kontrakten men det viser hvor viktig det da å ha både gode avtaler og gode forhold for bilister og for trafikantene. Så dra til Bergen og bli få en fin tur. En liten ting på tampen. Det er at Klokkertune besøksgård på Brandval, de reklamerer nå med en ny hytte, og på den nye hytta den skiller seg ut med sin runde form og moderne arkitektur, og den er laget for å nyte fred og ro i innlandets dype skoger. Den ligger i Brandval, 15 minutter nordover fra Kongsvinger, på vei til kirken her, og Klokkertune er da en besøksgård hvor gjestene får komme tett på både naturen og dyrelivet, og her kan man blant annet leie kano, utforske områder og prøve seg som bonde det morgenstellet med dyrene. For dem som er glad i ferskvannsfiske, så er Glomma en spennende elv med abbor, gjedde, har og ørret som bonus. Og så for barn kan gårdsliv bli et lite eventyr i seg selv, med dyr og natur og alt det her. Så why not gå til Brandval, altså, som ligger så, noen minutter, 15 minutter nord for Kongsvinger.
0: Ja, men da har du noe å prøve på, Harald. Du er jo vant til å utforske og liker å utforske ting.
1: Det gjør jeg.
0: Brandval neste.
1: Ja, why not?
0: Ja. Men da får du ha takk for informasjonen i dag.
1: Jo, takk, like så.
0: Hei. Det var vår medarbeider Harald Bråten, det som altså kom med litt vei og litt reise og litt tog her på Radio Rix. Vi skal over til Sven Ingvars, vi sier ikke nei, sier kanskje.

0: Tog, ja, tog morsomt. Når det går, så det veldig morsomt. Og rundt omkring I verden, så det masse tog. Og Nina Hansen, du har reist med mange forskjellige tog rundt I verden. Og hvorfor I all verden har du benyttet av toget? Det går jo så mye fly og raskere ting å komme fram på.
1: Nei, det ikke sikkert at flyene alltid raskere. Jeg elsker å kjøre tog. Du slipper jo å stå I kø, du slipper stress, og du slipper å gå og sjekke inn på flyet og alt det der. Så faktisk så tror jeg liksom at forskning viser at hvis du reiser kollektivt med tog, så det bra også for den psykiske helsa di, Knut, og at man kan rett og slett la tankene fly. Litt som det hette en gang I NSB og du får et tydelig avbrekk fra kanskje en stresset hverdag da, og så finnes det jo ekstremt mange spennende, eksotiske togreiser I verden
0: Ja, fortell du har reist på en del av dem, Nina
1: Ja, jeg har jo reist på veldig mange, for jeg har vært så heldig at jeg jobbet for både jernbanemagasin, og jeg reiste også jobbet for lokomotivtidene, så jeg har vært så heldig at jeg får lov til å skrive veldig mange reiser, så en av de første drømmereisene på tog, det var jo Transsibirske jernbanen, som jeg tok da fra Kina og til Moskva, og det var I 1991, det jo ikke så lett lenger nå å ta den turen, men jeg hadde liksom veldig sånn store forventninger til den transsibirske jernbanen og bestilt da første klasse fra Beijing og kom ombord, og der var det helt opptatt, så vi havna da, jeg og en til havna I tredje klasse, og der da møtte vi faktisk to mannfolk inn på lugaren vår, som smugglet lintøy, så det ble en veldig vanskelig tur, den første strekk men heldigvis så hadde vi da stått I kø og ventet veldig lenge på å få visum for vi skulle stoppe opp underveis I Sibir og litt før det også så ble vi kjent med blant annet en danske som hadde rom på andre klasse og der var det to senger så da fikk vi da lov til å dele kupé med han frem til vi kom til Baikal-innsjøen da, I Irkutsk-hette og når vi kom dit så var vi der noen dager, for jeg hadde så lyst til å surfe litt I Lake Baikal, for det jo den dypeste innsjøen I verden. Og så når vi gikk på toget da, så var det august 91, da fikk vi høre at Gorbachev var gått av, og vi har fått en ny regjering, så vi var da på full fart på vei til Moskva, og det var curfew, altså sånn, hva heter det, når du ikke kan gå ut, og det ble en ekstremt spennende togtur, for da hadde vi kjøpt oss noen transistorradioer fra Singapore, så vi kunne lytte til BBC og andre radiostasjoner, for alt var jo dubba, så det på russiske radio så var det bare folkemusikk, rett og slett, så det ble en utrolig spennende tur, og aldri drikke så mye champagne og rosa champagne da, og spist kaviar med loff på I hele mitt liv, så det ble en veldig spennende tur.
0: Ja, den transsibirske jernbanen, den jo mange som har drømt om å få reise med. Var det så eksotisk som det vi har sett på filmer, Nina?
1: Ja, det var veldig spennende. Det jo en av verdens lengste jernbaner, bygd I 1904. Og den altså, det som litt spennende da, når den stopper liksom midt I Sibir, så løfter de rett og slett toget, for det er forskjellig skinnegang, altså det litt bredere på en av siden. Nå husker jeg hvilken akkurat I farten, men det var veldig spennende. Vi så toget ble løftet, og da satt vi inne på en liten kafé midt I Sibir, og toget gikk videre, og det var jo veldig bra servering, og veldig fint å se de forskjellige landene vi reste gjennom. Da. Så jeg må si det var verdt, altså. Så hvis det en gang mulig å komme på det igjen, så skulle jeg gjerne tatt det igjen, altså. For det en av de sterkeste reisene jeg har vært på. Så har jeg jo vært en del ganger og rist med tog I Kenya, det skal jeg jo nå I oktober igjen, Og første gangen jeg rist med toget I Kenya, nå hopper jeg litt neste togreise, Knut, hvis det greit.
0: Ja, helt I orden.
1: Jeg kom plutselig på at jeg tok regien her. og da riste jeg I 2003, så tok jeg med hele familien og rist fra Nairobi til Mombasa, og da var det sånne gamle, flotte tog med nattkupea, og det var restaurant og folk som hadde hvite sånne handsker på I restaurantvogna. Det var veldig utrolig spennende, men det tok da 18-19 timer, så det var en veldig utrolig spennende natt. Blant annet vi kjørt veldig sakte gjennom en del nasjonalparker I Kenya. Så hvis vi lytta liksom, og tok ned vinduet, så kunne vi høre dyrene ute der. Og den banen jo modernisert nå, da, så det kineserne har tatt over og startet en ny bane som ble åpnet I 2011. Og da var jeg der og skrev blant annet en reportasje om Madaraki-ekspressen, og den går på 4,5-5 timer fra Nairobi til Mombasa. Men det ikke hvite handsker lenger, og det litt mer som norske tog, men det veldig effektiv måte å reise på, og veldig koselig I restaurantvogna, der du kan møte da veldig mye folk og prate med, så det jeg synes det veldig spennende å reise med tog, for folk har ikke travelt, vi på samme tog, og vi skal på samme plass, og folk tar seg tid til å prate, og så ser vi dyr innimellom, det sånn elefanter på høyre side, løve på venstre side, og det litt sånn kult da når du sitter inne I restaurantvogna og du på safari samtidig og det koster da mellom kanskje 200 og 400 kroner hele turen.
0: Men Nina, det å sitte på et sånt tog hvor du har naturen med ville dyr rundt deg, hva gjør det med deg?
1: Ja, det helt fantastisk, men samtidig så det jo litt spennende, for jeg leser jo veldig mye bøker om hvordan jernbanene ble bygd, og det her var jo for det meste folk fra India som kom til Kenya og bygde den jernbanen første gang, og den ble kalt for Lunatic Express, altså på helt galskap ekspressen, og det som, hvis du leser litt om den linja, så var det veldig mange av de jernbanearbeiderne som ble spist av løver, for eksempel. Så det utrolig spennende historie, men jeg synes det helt fabelaktig måte å reise og bli kjent med folk på. Så jeg har jo vært så heldig at jeg har reist med Rovos Rail I Sør-Afrika og gjennom Zimbabwe og Zambia. Og det var etter korona, og tok jeg med en venninne, og så dro vi på tur dit. Og det også en av de kanskje flotte togreisene I verden da.
0: Ja, fortell, hva det som så flott?
1: Ja, det som så flott at du startet da I Victoria Falls, det gjorde jo vi da, og da dro vi dit, og så tok jeg med som sagt en venninne. Jeg anbefaler alle, hvis du skal reise noen dager med tog og liksom overnatting på toget, ta med en god venn, da blir opplevelsen dobbelt som moro, så jeg tok med da min venninne Harriet, og vi var I Victoria, og så hoppet vi på, så var det da full altså bevertning, holdt jeg på å si, det var treretters middag, det var frokost ombord, det var lunsj, det var fri bar, det en fordel, Knut. Og det var en sånn utkikksvogn helt bakerst I toget. Vi kan bare sitte og chille og se på naturen og dyrene. Så det var helt nydelig. Det var en 3-dagers tur da, fra Victoria Falls og inn til hovedstaden I Sør-Afrika. Og der sto faktisk han som, det jo et privat eid tog, så han som eier Rovos Rail, han sto og tok imot oss med et glass med noe godt I når vi kom fram, og det var helt fantastisk. Toget stoppet midt I Zimbabwe, og vi var ut på safari, og det var vi også I Zambia. Vi dro ut fra toget, og der sto jeppen og ventet på oss, og så dro vi ut på en sånn skikkelig safari, og så kom vi tilbake igjen til toget der vi liksom bodde da I flere dager, så det var helt ubeskrivelig, egentlig fantastisk å få lov til å opp oppleve Rovos Rail, så det anbefaler jeg også. Og det tar også, den går fra Tanzania og helt ned til Cape Town, så den går liksom på kryss og tvers av Sør-Afrika og sørlige Afrika.
0: Det høres jo luksuriøst ut, og ikke en billigtur.
1: Det var ikke noe billigtur, så det en sånn du må spare til du blir 60 år, vet du, eller 70 eller 80 eller når som helst. For det var en ganske dyr tur. Jeg hadde jo egentlig bestilt den i 2000, og ja, det var vel i 2016, men så hadde jeg jo en hjerteoperasjon på den tida, og så døde mora mi, og så kom koronaen, og så ble den utsatt og utsatt, men så fikk jeg da muligheten etter koronaen var over, så det var en tur jeg hadde gledet meg til i hvert fall 10 år, tror jeg, og det er jo noe med halve gleden, det er jo å glede seg til man skal på sånne turer.
0: Men hvordan var disse togene? Fortell litt om hvor det var, og vi har ikke sett dem, det høres så luksuriøst ut.
1: Ja, det var luksuriøst, og det er privat da, gamle tog, og det er litt sånn som det var i Kenya den gangen når vi reste med at det var hvite duker i restauranten, og det var en kafeteria ombord, det var altså lugara med til og med toalett og dusj, og vi hadde jo eget bibliotek med bar ombord, så du betaler for en sånn slags fire dagers eller tre dagers reise da, med alt inkludert. Og så må du liksom reise med et åpent sinn og være åpen for det som kan skje, og det er jo ekstremt mange spennende mennesker som tar sånne togturer, så vi ble kjent med veldig mange folk da. Og når vi var to venninner, så hadde vi det jo gøy sammen også. Vi delte lugar da, for det er jo veldig årett. Og så er det det som var egentlig sjokk da, når vi gikk ombord i Victoria Falls på det toget i Rovos, det var at her er det ikke lov med internett, eller PC, eller telefon, så det var sånn digital detox, og det kan jo være greit for alle oss som er litt sånn avhengige av internett, så det er ingen internett, og du har ikke sjans til å følge med noe annet enn det som skjer ombord. Så rådet er å ta med en bok da, eller kamera og benytte muligheten til å bli kjent med nye folk og nyte rett og slett måltidene.
0: Ja, det var vel high class folk som reiser, det var vel ikke noen vanlige arbeidere?
1: Det var vel litt av hvert, tenker jeg, for det var, som sagt, det var en del familier som hadde da kanskje spart hele livet og tatt med seg enten kona si eller barna sine, og det var altså stod gamle og unge folk ombord, og det var jo ikke så fryktelig mange, så vi etter hvert i restauranten så ble vi jo kjent med de fleste som var der. Så det var alt mulig, folk som reiste alene, folk som par som reiste, venninner som reiste, og store familier da, som har spart opp hele livet. Så det er en sånn drømmetur som egentlig, det koster litt mer da, enn å reise med toget i Kenya, som sagt. Eller toget i India og Sri Lanka, som jeg også har reist ganske mye med da.
0: Ja, Nina, det er spennende å høre på alle togreisene dine. Skal vi ta en reise til?
1: Ja, vi kan godt reise til både Sri Lanka og India. Jeg var jo så heldig at jeg var lærer i journalistikk på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole. Så da tok jeg med alle journaliststudentene til India. Og da sa jeg til dem, nå så må dere komme dere ut og snakke med folk og kanskje lage litt reportasjer. Så tenkte jeg, jeg skulle i hvert fall lære mer om tog. Så da hoppet jeg på et tog i der vi var, og vi reiste jo litt rundt i både Bombay, og vi reiste i forskjellige, altså Bombay er jo en veldig stor by, hvis du har vært i New York, så er det liksom gange tre, minst, eller fire, det er 19, altså det er ekstremt mange folk der, og du har noe på toget, så har du noe som heter Dabbawala. Vet du hva Dabbawala er for noe, Knut?
0: Nei, ikke peiling.
1: Det er faktisk folk som kommer med mat til deg, og det har de hatt i alle år, at de reiser med tog eller buss, eller de kommer på jobben din med matpakke. De er kledd i hvite skjortler og en hvit hatt, og du ser dem egentlig overalt, i hvert fall i Mumbai da. Dabbavallen, så har de laget dem mat om morgenen, og så går de rundt omkring og tar med mat til folk som på jobb. Og der i India så det jo sånn at de har ulike kupéer, blant annet hvis du har kreft, så det egne kupéer for kreftsyke, det egne for gravide, det egne for kvinner, menn, business, og det liksom alle mulige vogner da. Så jeg var litt, kanskje litt, holdt på å si litt frekk, for jeg prøvde å gå ombord i ulike vogner, bare for å snakke med folk da, men det var utrolig spennende å reise rundt med tog i India altså. Og det gjorde også mine studenter da, så de fikk laget mange fine reportasjer fra India. Så reiste jeg jo til Sri Lanka i 2019, og da var målet også å reise så mye som mulig med tog, så da dro jeg rundt og så på teplantasjer og var der rundt og til og med plukket te sammen med noen jenter som faktisk jobbet med det. Og det var også utrolig flotte togturer og gjennom fine landskap og ikke så dyrt da, som den togturen nede i Sør-Afrika.
0: Men det med India, som du sier, det et spennende ja. Og stort land, og komme i kontakt med indiere, det enkelt?
1: Ja, det vil jeg si. Vet du, Knut, jeg jo ganske utadvendt, som du kanskje vet, og det handler jo om å respektere et hvert menneske du møter, for du vet liksom aldri hvem det du egentlig møter, eller sitter ved siden av i toget, eller møter ut i gatene, så det jeg prøver å ha en sånn positiv, åpen holdning til dem som man møter hvor som helst i verden, og da det utrolig hvor lik vi alle sammen. Vi går jo bare på egentlig de samme drømmene, og kanskje har noen, ja, har en familie, har et eller annet kjærlighet i livet, eller død, eller, ja, det alltid, det menneskelige, mellommenneskelige, det finner jo overalt i verden, så jeg tenker at det å reise med tog, så kan du komme tett innpå folk, fordi du sitter ganske lenge, og du opplever noe sammen, og kanskje slå av en prat, og ta en kaffe med noen i kaffekupéen. Det gir alltid, jeg har fått mange gode venner, faktisk en av de beste vennene mine i USA, møtte jeg på et tog fra Bergen til Oslo, og hun var fra Los Angeles, og vi ble plassert ved siden av hverandre, og etter 2 minutter så var vi veldig gode venner, og jeg har besøkt henne flere ganger, og hun har vært her i Norge 2 ganger nå, og vi er beste venner i dag, og det startet med en togreise fra Bergen til Oslo.
0: Jeg må spørre deg, Nina, du er jo gjennom mange land, kultur jo forskjellig stort sett i landet. Hvordan virker det på deg å møte andre fremmede kulturer på den måten du gjør når du sitter på et tog?
1: Det jo helt fantastisk, fordi du vet jeg har sosialantropologi i min første universitetsgrad, og det handler jo rett og slett om ulike kulturer og ulike religioner og naboskap og i det hele tatt, så jeg alltid veldig nysgjerrig. Så den nysgjerrigheten min tror jeg åpner mange dører, og jeg liker jo å lese. Jeg anbefaler jo alle å ta opp en god gammeldags bok da, og lese litt før man reiser til et land, så man liksom vet litt om kulturen og hvordan, for eksempel når du reiser til Japan, så skal du være veldig, jeg har jo vært i Japan et par ganger, og reist med Shinkansen, som superraske, sånn kuletog som det kalles, og det skal jo kule til en trønder, så det skremmer ikke meg, men da kan du litt om kulturen, og hvis du får et visitkort i Japan, så må du liksom se på det og beundre det, og aldri på en måte putte i veska di. Og det en del sånne små ting da, som du kan lære deg før du reiser, og så blir liksom opplevelsen så mye bedre når du har hvertfall satt deg litt inn i den kulturen du kommer til.
0: Men jeg tror dette har vært ganske inspirerende for folk som skal på ferie og tenker på hvorfor ikke ta tog et eller annet sted som gjør at vi kan oppleve helt andre ting enn vi gjør ved å ta buss og bil og fly og tog, som du sier, gjennom et spennende områder og treffe masse kule, spennende mennesker.
1: Helt klart, sett deg ned på bucketlista, se på togturer i verden og sett deg ned og drømme litt. For jeg kan I hvert fall anbefale deg de som jeg snakket om I dag, og mange, mange flere som jeg drømmer om.
0: Ja, da takker vi Nina Hansen vi for en god og inspirerende og underholdende og ikke minst belærende reise med toget. Jeg tror å droppe Cliff, jeg tar han etterpå, fordi her ligger ja, Trine Strømme på vent etter at Nina har snakket litt om tog, så skal vi ut på ja, Blyan Blå. Jeg er ikke akkurat så blå den tonen, men det noe vann der da, Trine?
2: Ja, da vi har vann. Ikke så mye som vi ønsker, og ikke så mye som vi trenger. Så vi har noen kreative krumspring innimellom, men vi har det strålende. Og jeg har jo da, vi har jo da klart å komme oss fra Wien og ned til Romania, og nå vi på retur med en ny gjeng med strålende flotte gjester fra Vista. Så det gøy, og det koselig. Og nå, akkurat nå, så befinner jeg meg I Beograd.
0: I Beograd, ja. Stadig noe nytt.
2: I Serbia.
0: Ja, og Serbia har vi hørt om før. Det noe nytt I Beograd, da?
2: Jeg vet ikke om det så mye nytt, men det som litt spennende nå, det jo det at det har jo vært ganske stor misnøye I landet blant store deler av befolkningen, etter at togstasjonen I Novi Sad, den ble jo behørig pusset opp, og så ramlet taket ned, og 16 mennesker mistet livet. Og det utløste stille demonstrasjoner I landet, og de har holdt på da og gått ut og stilt seg I gatene, og tatt 16 minutter stillhet og sperret veikryss, I år gått over et år og presidenten har jo da sagt ja da det skal bli nyvalg men nå har han da proklamert at nå blir det I oktober og datoen har kommet og da var det også da varslet at det skulle bli voldsomme demonstrasjoner I Novi Sad hvor vi skal I morgen hvor da denne togstasjonen denne ulykken skjedde men heldigvis så fikk vi nå beskjed om at demonstrasjonen avlyst men det klart om det folk I gaten eller ikke det gjenstår å se Så det blir spennende og interessant, men det skal ikke påvirke kvaliteten på det vi driver med I hvert fall. Så, men det klart at dette et land som har vært igjennom mye, og hva politikere driver med og hva folket ønsker, det ikke det alltid samsvar. Så det egentlig veldig godt å se at menneskene selv tar et standpunkt og kjemper for en demokrati og mot korrupsjon.
0: Demokrati og korrupsjon, det hører jo ikke helt sammen da.
2: Nei, det gjør jo ikke det, men jeg tror ikke vi skal være så naiv og tro at ikke det mange former for korrupsjon og forfordeling og slike ting, og det klart at det mange land, de aller fleste land I verden har jo hatt det, eller og har det. Norge har jo, jo helt klart blant de beste, men hvis man går litt sånn I sømmene I Norge, så ser man jo at det ikke alt som helt sturent der heller, og det kan jo være ikke sant alt fra kommuner til fylker og lenger opp også men igjen, vi et lite land og det skal jo litt til at ikke noen kjenner noen og da det vanskelig å manøvrere så, men I det store og det hele så bor vi I et land hvor vi skjermet mot det aller meste tør jeg påstå bortsett fra kanskje høye bensinpriser men når det sagt så gjennomsnittslønnen her rundt 800 euro I måneden og bensinen ligger på rundt 20 kroner literen så I forhold til gjennomsnittsinntekt og priser på ganske nødvendige ting I vårt samfunn så det klart at vi nordmenn har det tross alt veldig bra da
0: men jeg vil tilbake til vannet I Donau gjør det turen litt spesiell Trine?
2: Ja, altså spesiell og spesiell. Det vel vi som jobber med logistikken og prøver å få alt dette her til å gå knirkefritt som merker mest til det. Gjestene våre har det helt strålende. De koser seg. Og det hender at vi må, som sagt, ok, da kunne vi ikke legge til der, men vi kunne legge til der. Og da løser vi det med, på en god måte. Og noen ganger så må jeg jo si at løsningen kanskje bedre enn opprinnelig, fordi at vi legger jo på og sørger jo for at våre gjester skal ha det så bra som overhovedet mulig, og da kjører vi på med alt vi har, og, det fungerer. Det fungerer, så her det bare å ta fram smilet, og det klart det at når du har positive, gøyale gjester som koser seg og har liksom funnet hverandre og blitt en stor sammensveiset gjeng, så jeg mener, hva det verste som kan skje da, at vi har det hyggelig? Så det jo noe holdningsgreie også, at hvis du sitter og hisser deg opp fordi at du kommer fem minutter for sent et sted, så det klart, da har du det ikke hyggelig på tur. Men alt dette her skal gå så nært innpå som opprinnelig planlagt for et år siden, så jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her skal gå bra, Knut.
0: Da skryter det fælt, men det sikkert en eller annen som klager, og alt kan ikke være I skjønneste orden.
2: Nej, men altså, blant mine, vi har det bra, Knut, altså, jeg kommer ikke bort fra det. Det klart, altså, det kan være noen, ikke sant, som kan irriteres over et eller annet, at de ikke kan spise frokost til klokken 11, at de må stå opp hvis de vil ha frokost. Men hvis de vil ha frokost klokken 11, så får de vente en time til, da, så kan de ta en brunch og kalle lunsjen for brunch I stedet. Det jo ikke verre enn det, og det jo alltid kaffestasjoner og godteri. Og noe frukt og noe sånne ting tilgjengelig så det ingen som sulter helt på tur med oss det jeg får mest klage på at klærne krymper på tur og jeg prøver og velger å ikke fortelle gjestene at det andre årsaker til at klærne blir trange enn at de har blitt kokevasket for å si det sånn så ja, dette her tar vi med et smil og maten jo strålende så det er jo buffet til lunsj I tillegg til at du får à la carte meny, og til middag så det jo, du velger jo mellom ulike forretter og hovedretter, og det alltid kjøtt, det alltid fisk, det alltid vegetar à la carte, og desserter, og så det som sagt bufféer hvor man kan gå og plukke og velge alt mulig rart mellom himmel og jord, også varmat, så som jeg sier, hvis ikke vi klarer å finne noe du liker, så tenker jeg at da det andre ting som utfordringen enn at du ikke får tilbud om mat I hvert fall.
0: Ja, nå det jo midt på dagen, Trine. Hva skal dere få I dag da?
2: Du, vi faktisk ferdige med dagens program, for vi har vært på sightseeing I Beograd. Vi har vært oppe på Kalemegdal-festningen, og vi har vært I St. Sava-katedralen, eller kirken, og vi har tittet litt på sentrum, og nå det noen som har valgt å bli igjen I sentrum, som skulle opp på dette fantastiske hotell I Moskva, og spise Moskva-snitt, som den legendariske kaken her I Beograd. Og noen skulle sikkert også på shopping. Og ellers var det noen som da tilbake på skipet og skal ha lunsj, her, og jeg så at det var mange som koste seg på soldekk, og de har litt av hvert. Det var mye B-vitaminer I glassene der oppe nå.
0: Ja, det bare så synd at de B-vitaminer man drikker inn, de tar med livet flere enn du får inn, men greit nok det. Trine, hva skjer I morgen?
2: Du, I morgen, så vi skal seile I kveld, så I morgen så legger vi da til kai I Novi Sad, og da det byvandring I Novi Sad med vår nydelige norsktalende lokalguide, og så de som ønsker det, de skal da på en ekstra utflukt til noe som vi kaller Krusjedol-klostret, og på vinsmaking, hvor de får smake på 7 forskjellige viner, og 3 forskjellige honningtyper, så det frivillig øvelse, og de som da ikke velger å bli med på ekstrautflukten, ja, de kan vandre rundt I Novi Sad, eller de kan ligge på soldekk og plaske I det jeg kaller andedammen på dekk, og kose seg, så det noe for alle. Enten man har lyst på hektisk program, eller bare har lyst til å daffe seg, så det som sagt valgfri øvelser.
0: Men Trine, du jo reiseleder. Får du kos deg nå du da?
2: Vel, akkurat for tiden så det lite tid til avslapping, men jeg koser meg hele veien jeg Knut. Jeg elsker denne jobben, og jeg stortrives, så man kan liksom ikke si at jeg ikke koser meg, for det gjør jeg hvert minutt. Men jeg skal jo innrømme at jeg veldig glad når jeg kan komme på lugaren sånn rundt midnatt og hive av meg, for å si det sånn, den bjørnen min, den henger på de rareste steder, altså for det å få seg den og slippe liksom damene fri ganske deilig.
0: Jeg har slipp damene fri og kos deg, Trine. Vi høres igjen siden når du enda friere.
2: Det gjør vi garantert, Knut. Og du har en strålende dag videre.
0: Hei.
2: Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som på krus på jobben sin på Donau som vanlig. Vi har hørt henne flere ganger, og nå har de jo fått litt vann under kjølen, men det var ikke nok, sånn at de må innom forskjellige steder som de kanskje ikke vanligvis innom. Det var det vi hadde I Reiselivsmagasinet I dag. Du har hørt... Ja, Nina Hansen forteller om forskjellige togturer, og så det Harald Bråten som kom med litt reisetips, og så var det Rolf Forstahl som var I Tallinn. Så da sier bare Knut Jeppsson takk for seg I dag. Reiselivsmagasinet tilbake igjen ja, her på Radio Riks, så fort du følger med, hver uke til samme tid, for å si det sånn. Det sånn det vet du. Og har du et eller annet å fortelle meg, så sender du en sms til 911-972-53. Cliff Richard,

0: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.
1: Hollywood Boulevard.

på rad. Filmen har nå passert 8,4 milliarder norske kroner bare på det amerikanske hjemmemarkedet. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Cupfinale i fotball for kvinner i 2026 i dag, der Brann møtte Ålesund. Tangotrøyene tok ledelsen i det sjette minutt, men allerede til pause var stillingen 3-1 til bergenserne, noe som også ble sluttresultatet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. Tyskland er rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han er internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyta ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt og en person som prøvde å komme seg i land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen to ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men fem minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2 i studio. Frode Sti, nyhetene for da.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen, wow. Her blir det der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill i Champions League med å tape 25-29 for franske Brest i egen hall. 13. september venter en ny kamp i Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene for

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Vikingerne fikk åpne kveldens sending her på Radio Riksoslo. Klokken nok en gang passert 21 på kvelden. Gjerte Finnløyang tar deg med helt frem mot midnatt, så vi skal virkelig hygge oss vi i tiden som kommer, det vil si de kommende tre timene. Litt mer I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi. Riktig, riktig velkommen til deg.

Norsk rockabilly-gruppe Ted Bears. Det hadde sitt høydepunkt for drøyt 40 år siden. Her hørte vi sommeren 55. Hva har vi å by på utover kvelden? Det kan det være greit å vite det, sånn noenlunde I alle fall. Musikalsk sett så spiller vi veldig mye gammelt her på Radio Riks Oslo. Det et av vårt varemerker, for å si det sånn. Det kan være spennende for noen av enhver. Vi har revyhalvtimen 21.30. Det ikke så lenge til. Vi skal høre blant annet Jens Stammer Hetland, eller Jens Hetland som han ble kalt. Populær spesielt på 1910-tallet, og også kjent på 20- og 30-tallet I revysammenheng. Men I dag han et ubeskrevet blad egentlig. Når vi presenterer norske revyartister går vi gjerne veldig langt tilbake I tid. Mesteparten av stoffet jo fra 1900 til 1940. Sånn I hovedsak I alle fall. Så, men I alle fall, han har et lite kosseri, det vil si det ikke så lite, 10 minutter langt, om Norge som industriland. Og det nesten 100 år siden opptaket ble gjort. Så det blir litt grann spennende. Kanskje en liten tankevekker fra nesten 100 år tilbake I tid. Einar Rose fast inventar, og også en del andre revystorheter også. To på rappen. Har vi mellom 22 og 23 I kveld, og vi har et, skal vi kalle det, radarpar, det vil si på slutten av 80-tallet så var de populære. Blant damene så var jo Kylie Minogue en av de største stjernene, og blant mannfolka, ja, hennes motstykke, Jason Donovan. Begge de to får to låter på rappen. Ellers så har vi A-ha. Vår supergruppe som slo igjennom I 1985 kom med deres beste album først I 1985. Og det ble jo spennende å høre to, kanskje låter fra de som du ikke hører hver dag muligens. Skal vi røpe noe med? Ja, to låter fra den store musicalen Mary Poppins skal vi også ha. Musicalen som var så stor som ble spilt inn I 1964 allerede. Siste timen I kveld, mellom 23 og midnatt, så det duket for dagens artist. I forrige uke så hadde vi jo Dolly Parton som nylig hadde gått bort. I dag det Gro Anita Skjønn. Det ganske mange år siden hun forlot oss, men hun var litt av en sangstjerne og en av Norges superstjerner. På 70-tallet spesielt Gro Anita Skjønn. Så vi minner henne I et times portrett klokken 23 her på Radio Riks Oslo. Ja, apropos de som har gått bort. Kirsti Sparbo har jo nylig også gått bort. Her

0: Kirsti Sparboe med Takk for det. Og førstkommende onsdag, den 9. september, så kan vi jo nesten si takk for det også til Kong Harald. Da er det klokken 13, gravferdseremoni i Oslo Domkirke. Og det er et stort oppbud. Det blir et minuts stillhet også over hele landet. Rett før klokka ett så blir det da tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Det skal bli koordinert. Deretter ett minuts stillhet, og ikke bare det. Det blir stans i kollektivtrafikk og togene og det som stanses kan i ett minutt. Klokken 13.01 kommer tre nye klokkeslag, og dermed så kan man ta opp arbeidet sitt. Så, og det blir også litt spenning knyttet rundt kanskje hvilke utenlandske gjester som vil bivåne det hele førstkommende onsdag. Så det blir jo helt garantert en veldig, veldig fin markering. Men skoler og sånt, hva med de? Jo, det er blitt bestemt at alt går som normalt, skoler og den type ting. Så det skal jo berøre minst mulig vanlig drift, egentlig. Så sånn er det. Vi får følge med på TV, vi som ikke har anledning til å møte opp akkurat da. Det er jo, blir nok en verdig seremoni, vil jeg tro. Først kom det onsdag.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det er, det var sånn bestefar det var.

teaterfilitanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hvert sin ende av et laken. Hun med leddgikt måtte

Grandtanter og grandonkler, apastauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på 8 dunkle dunker, og 4 frekke fettere fylt, og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodderom. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som ingen

Jeg heter deg, Øystein Sunde, så tenkte jeg vi kunne ta et lite værvarsel for kommende uke, til og med søndag den 13. september her i Oslo-området. Hvordan blir det? Ja, vi kan jo ta og titte først førstkommende onsdag, når Kong Harald skal bisettes. Det er, ja, det er ventet veldig pent vær, opphold og 12 plussgrader og svak vind her i Oslo-området, så det blir opphold og fint akkurat da. Ellers så blir det jo litt regnfullt frem til den tid, og så skal det komme en skvett regn onsdag kveld, ellers så blir det fint utover i uken. Dog ikke så veldig mye sol, og temperaturen holder seg rundt 18 pluss på dagtid, ganske stabilt, og en 10-14 grader på nattestid, så temperaturen holder seg relativt greit her i Oslo-området gjennom denne uken.

Vidar Sandbeck. Han hadde mange spennende og kule viser i sin tid, rundt 1960 pluss minus særlig. Denne kom i 1962 og heter Den spøkefulle fader. Så fikk vi titlen på den. Alf Prøysen, ja, han er ikke noe snauere når det gjelder viser han heller. Ungkars sorg.

Alf Prøysen anno 1950. Så skal vi til midten av 70-tallet, over kjølen til Sverige og til en, ja, han var jo gitarist, var han vel, bassist eller noe sånt nå, i et band, og var jo egentlig ikke noen sanger, selv om han skal synge nå, men han fikk jammen med en slager med denne her. Denne vakte veldig oppsikt, til tross for sangstemmen hans. Den var litt pipet og mer, skal vi si, litt, men den var litt gøyal. Ja, såpass artig var jo denne visa, så her i Norge var det Harald Hredsen junior som lagde sin moroversjon også ved å synge ganske likt som denne her. Sangen het Susanna, og bassistens navn fra Sverige, det var Rutger. En veldig populær låt en liten tid, skjønt sangstemmen, den kan vel

0: Han hadde moro i studio i Sverige med denne Susanna-låta Rutger. Men fengende driv i sangen, så den ble jo godt likt, både her og over kjølen. Det nærmer seg revyholdtimen, se på klokka, vi rekker et vidvinkelstev først. I all verden, ja, var det? Ja, vi får la Lillebjørn Nilsen komme med det, når du klar.
1: Det var en tidlig morgon att jag gick

0: etter Lillebjørn Nilsen og hans vidvinkelsstev, så tar vi og switcher over til revyhalvtimen. Og her er det gamle revyartister som skal i ilden. Vi skal straks høre Viktor Bernau med Livets symfoni, et opptak fra 1920. Men det første revyopptaket er atskillig eldre enn det. Adolf Østby gikk jo bort i 1907, og dette er et gammelt opptak rundt år 1900. Han introduserer selv i dette litt skralle opptaket hva titlen er.
1: En scene fra Casino, Østbys rekord.

देखिए समझाई। वो यहाँ लिख सकता है।

0: vårt liv er ingen symfoni. Det minner om et kutt i sivet, eller en bløt og en trist melodi. Som når det er sprekk i positivet. Tenk når en gang hver tåk er forsvunnen i roten lund under saga fall. Når din pokal er tømmet ut til bunnen, og morgenstunden er gull i munnen. Da deilig er jorden, for i verden jeg går, la det sne over fjorden. Herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Jeg dør av månens sølver glød. Gud vet hvor nær meg er min ende. Hun var så smal om sitt liv og så søt. Men hvor skal jeg finne hende, hende? De svant i skjønne dager, mens våren åndet følg og fjell. Jeg har fått kjenne elskovs død og plage. Allikevel, jeg kan ei klage. For deilig er jorden, for i verden jeg går, la det sne over fjorden. Herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Den gang jeg var i deres år, jeg kunne slett ikke sove. Kanskje vil der gå både vinter og vår, men gred og geide må du først meg love. Hvorfor fikk jeg en klamp om foten, og hvorfor engstet du min bange sjel? Si meg hvorfor svulmer veik til floden, og hvorfor skal onde tørkes opp med roten? For deilig er jorden, for i verden jeg går, la det sne over fjorden. Herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Helt fra jeg var så stor som så, til henne sto min tankes tanke. Av takk for alt ifra vi var små, nå har min hjertens fie lett et anker. Jeg er stolt, vi skal jo det vel dølge. Farvel, farvel, min falske ven. Fly, ful, fly, jeg kan deg ikke følge. Farvel, vi stolt på kodan følge. For deilig er jorden, for i verden jeg går, landet ned over fjorden. Herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år.
1: Ja, vi har hørt et par eldgamle, nok så sjeldne opptak også. Du hører vel ikke disse hver dag. Victor Bern er her med Livets symfoni 1920. Vi skal gå 40 år frem i tid i forhold til det, til 1960. Arve Opsahl, ja, han var jo i støtet på den tiden der. Litt av en moromann, spesielt med sine sjømannsviser og litt sånn. Her har vi en stripa gutt.
2: Det er ikke noe rart at vi er krenka, han Roald Jens og jeg. Og passelig lei av tullet som står om dem og meg. Aviser og ukeblær og aktuell og nå. Om at vi er piskopater, deprimert og rå. Fordi vi manglet kjærlighet den gangen vi var små. Nei, noe verre sørpesludder, det har jeg aldri hørt. Det er så bort i tåka at en stålkis kan bli rørt. Ja, så innerst inn i hampen at den rent får lyst til å ta og blåse noen i trynet med litt eksos nå da. Ja, bare for å se hvordan de reagerer altså. De trøtteste vi vet om, ja, de er alle dem som preiker og som skriver at vi er fra dårlig hjem. For gammelen min er disponent og mor hans Jens er snill. Og en Roald har ei tante som lar han gjøre som han vil. Så at vi er problembarn, det er noe skjære dill. Ja, vi er liksom enige om at nå er begre fullt. Og særlig dem i Dagblad, dem skulle hatt ei sabla mult. Der er dem jo så trege at den rein får lyst å ta. Og gir dem en på dynamoen og fikse tenninga. Ja, bare for å se hvordan de reagerer altså. Ja, takket være avisen og dømses initiativ, så har ikke vi noe problemer med vår søs tidsfordriv. Som resultat av skrivinga så er jo blitt blest om både vårs og det vi gjør, så det er rent en fest. Og stint med folk og kongstabler i biler og til hest, så vi kan haslere så mye vi har lyst. Ja, men det er jo fint at noen tar seg jobb som folkes røst. Og mangler vi litt festivas, da kan vi bare ta og tråkke litt på støtfangeren og skrelle lakene. Ja, bare for å se hvordan de reagerer, altså. Og nå har de jammen lovet oss et program som sier sex. Ja, det skal bli en meny med dessert, ost og kjeks. Ja, for nå har politimesteren, ja, jeg tror jeg ler meg skakk, fått pussa på vår kjæringer i uniform og stakk. En gjeng med serkepurker som skal holde kors i sjakk. Han kan ikke være rektig og vette hva han gjør. For jenter, det har vi taklet en 2-3 ganger før. De slenger vi på bagasjen og setter av et sted en 5-6 mil fra folk, hvor de kan patruljere i fred. Ja, bare for å se hvordan de reagerer, altså.
1: Arve Oppsal, populær, og disse to vi nå skal høre, var jo populære omtrent samtidig. Arvid Nilsen og Karsten Byring i et lite samspill.
3: Vi er to nerveleger, og det som særlig pleger vår praksis nu til dags til blim tim tim er at vi innestenger diverse folk med penger og eiendeler av forskjellig slags til blim tim tim. Vi måtte innesperre en litt gjenstridig herre som sa han var normal. Tommelom, tom, tom. Men mannen hadde kapital, så det var soleklart at han var gal. Skal de ha noen inn, så kom til oss. Vi tar dem helt fra Holmestrand og Moss. I stekevis, i tilfter og i gross. Er fyren obstinasi og ikke vill i bur, så henger vill i bena, det er en prektig tur. Med hodet ned han henger en uke i et kjør, så blir i alle fall gærn om han aldri vært det før. Så knep i frøken ågått, observasjon har pågått, mens frøkenen brukte munn til blim, tim, tim. Seks voktere med møye fikk andrakt spennetrøye, hun nektet plent Gud vet av hvilken grunn til blim, tim, tim. Vi slo med knoken alle på hennes hodeskalle, men den var altså tom, tom, tom, tom, tom, tom. Vi sto der med revolveren spent, for ingen visste hva som kunne hent. Nå sier du sant, de gamle røysa jeg, så svar nå, er du gæren eller ei? Og tror de ikke beste svarte nei? Så grep vi da til kniven, kontant og ekspeditt. Jeg vet et dårlig hode er lettvint å bli kvitt. Og frøkenen grådet i heftig sinns og rør. Nå blir allfall gæren, om han ikke har vært det før. Så tok de Ågots penger, to gamle dobbeltsenger og en gitar som klang til blim, tim, tim. Her brandmesteren tok hure, kanarifuglen i bure, så nå har Ågot ingen fuglesang til blim, tim, tim. Og presten kaffe kan

0: begär din onkels gods och guld, hans oxe och hans asen och gamle liv så hull. Så kom till oss med fyren och kom med gott humör, så ska nog bli gärn om han aldrig varit det för.
1: Arvid och Karsten, var det ett litet samspel. Så ska vi ha en spännande kar, Jens Stammer hette han. Han gjorde mycket som också andra artister kopierte i efterkant. Lite okänt idag, han gick bort i 1954. Så kanske inte rart man känner något särskilt till ham. Men han var en duktig teaterman och väldigt känd på starten av 1900-talet. I Kristiania-tiden, fram till cirka 1912, så jobbade han på Fallströms teater i Kristiania och Centralteatret, och från 1912 på Chat Noir och utöver. Här är han i ett upptag som är 10, väl nästan 11 minuter långt, kåseri i ett gammalt upptag, hvor han kåserar om Norge som industriland. Det kan jo være litt spennende, den 100 år gamle opptaket omtrent. Etter det, Einar Ose, et streif av solskinn.
2: Mine ærede tilhørere og hengere, når jeg nå står her konfrontert med dere, så er det fordi at jeg er blitt oppfordret til å komme hit og distrahere dere, litt grann, på tingene og punkter altså, som kanskje kunne komme til å interessere en eller annen partidiot, det patriot vil jeg sagt. Og her er vi nettopp ved det som skulle ta vårt fangen, alle vi som har hu og hjerte på rette sted, for vårt elskede langstrakte fedreland. Det gjelder for hver især, for by og bygd og for hele patriotistiske samfunn. Pro patria, som dere vet, som betyr gudskjelov og takk for at vi har reddet fedrelandet. Det gjelder like så vær den minste husholdning som det gjelder den største som heter staten altså. Du ser jo det at den største bakkadell og den monstrøseste småting blir til storting når bare regjeringen får kloa i det. Som dere vet, så har jeg reist land og strand rundt i opplysningens tjeneste. Det har jeg gjort, det vil si, det har jeg gjort. Min oppgave er å reformere verden og omegn. For at jeg er aldri sikker på om folk riktig forstår det som de leste og hørte om. Som dere vet, så behøver en jo ikke å ta en avis for å åpne. Jeg mener, man behøver jo ikke å lese en avis for å se hva det står inn. For det står jo gjerne med store, feite typer på første side som overskrift. Det som du skal vite. For eksempel, du huser her for Tisia. Det var snakk om denne gullinløsningen. Det var gullinløsning med her og gullinløsning med der. Og ikke for det, jeg har hatt personlige eksempel på det selv også forresten. Der kom en kollega med, en arbeidskamerat, en som heller ikke gjør noen ting. Han kom bort til meg en dag og så sa han, dette med gullinløsningen, sa han, ja fint skal det være, gullinløsning. Ja. Det, jeg skulle være glad bare jeg kunne få løst inn sølvtøyet mitt, ja sa han. Så her kan jo se og hvem nivå uvitenheten står på. På denne basisen vil jeg gå over til mitt emne. Nemlig, kan Norge bli et industriland? Eller av hvem grunn har vi til å skryte? Som min egen private innskyldelse så vil jeg svare straks. Ja, det er klart som blekk. Og dette skal jeg forsøke på å prostituere i et kort resumé. Og så er vi ferdig med den. Det er jo klart at et land må komme til å bli det som det er, æsj. Æsle til å være det som det fra naturens hånd har betingelse for å bli og som gir utviklingsmuligheter for intelligensen og ikke minst for motsattelse. Og så er vi ferdig med den. Ser man på Norge med et halvt øye eller et øye opp på etimentet, så ser du bare stein med siden til stein. En skulle derfor tro at den opprindelige mening med vårt var det at vi skulle bli steinfokere alle sammen. Men ser du på landet med begge øya lokka åpne altså, da først er at du ser at det finns andre mul og herligheter som jeg da skal definere nærmere. I de gamleste dagene, den gangen da han Esauen, Jakob og kameratet dømses altså, da dømt rei som driftekar eller gikk med ultøyspåsene på ryggen på den andre siden av jorda altså, den gangen da var Norge bedekket med is. Ja, den gangen kunne vi gjort fine forretninger i iseksporten, men ulykka var det at pjolten var ikke oppfinnet den gangen, og så er vi ferdig med den. Etter hvert som landet ble bært og folk fikk litt posse å vekse til, så begynte de å spa imellom steina der de så en aldri så liten gressstått, og så skaffet de seg ku eller to da, jeg vet ikke hva de kvarta den henne, men ventelig fra Sverige da, det kom jo så mye fint krøtter ifra den kanten. Og så kom det straks på trykket godgrafien at de nordmennene ernærte seg ta akedrift og februk. Nå ja, så brøt de stein da, og mjelka denne stakkars kua i flerfoldene 100 år. Men, og hvem slags levevei er det? Det blir jo aldri over middelsåret, så det om så sola plasker og regnet skinner hele sommeren. Bare spør på en bondegård om du kan få kjøpt en smørklatt. Jeg går seg i smør, finnes ikke far. Det eneste du kan få kjøpt på en bondegård er noen fæle prospektkort og så rødbrus. Han er akedrift og februkt er nok ikke noe for nordmenn av det, sa han. Men skjønt om jeg skaffet seg en ganske fin børing til storfe, rent politisk sett i alle fall. Men så var at de åbendaget at det var så uforgrømmelig med fisk, jeg ser det. Den stod i tjukke stime fra den ene siden av fjorden til den andre, og like fra vannskorpa dønn ned i bånd, og dømt til å hale og dra seg, både torsk og hys og kølje og skrei og klippfisk og makrell og tørrfisk og lange, etc. De halte og dro til de kom søkka fulle igjen ved inn i kveld, og så til å sende sydover til kattlykkere. Så det var ikke lenge før det lukta fisk helt fra Nordkapp og ned til Madrid, ja, nesten ned i Spanien også. Men, og lenge var Adam i paradis, ja, kan jeg si dansfesten også forresten. Når har faen vært arbeidsløs? Jo da, inntil en og annen stakkars gammel ubetenkt som fisker tok seg en liten dram som satt der for frøsen og væren. Men det skulle ikke gjort seg. Han skulle heller fryse hjel, så var vi ferdig med han. For da kom avholdsfolka med vannkaraffen sin. Og da fikk de sanne det gamle Paul i ordet at det så lenge går kroken hankløst til vann så han kommer full hjem. Men her er det med å komme en slags rekreasjon, det er klart. De husåsene gikk her for tid siden. Ja, hvordan var det da? Jeg bare spør. Jo da. Fisken stod der tjukkere og tjukkere, og fisken stod der tynnere og tynnere, og avholdsfolka ga seg fanden i nøden nordpå, altså. Og hadde ikke Aftenposten den gangen med innsamlingen sin vært så godhjertet og resolutt, så tenker jeg det hadde kommet til å sett temmelig mørkt ut i Finnmarken om vinteren. Den innsamlingen tenker jeg har skaffet mange, mange abonnenter, altså. Ja, jeg sier et ord som er så stort som så. At avholdsfolket skulle tilplikt å ete opp all den klippfisken og tørrfisken sånn om hva karm og dra nordpå, så kanskje minnelig gang kunne komme til å lære han ærlig tørst derfor da. Og så er vi ferdig med den. Men først har jeg et lite ord til avholdsfolket. Det er det, sier vi. Og skal vi gjøre til alle disse kontingentene av brennvin som blir nå kontraktmessig nødt til å ta hjem allikevel? For ikke snakke om alt det som de stærlig fra de ikke-autoriserte importører. Jeg skal alt dette her lagres på nummer 19 hos politiet, så kommer konstablet til å bli fullmektig lenge før tida. Bare ta lukta, og så er vi ferdig med den. Ja, så har vi skipsfarten da. Ja, det er dem som ligger og gnager og gneger på at skipsbygningen ligger nede. Ja, det er noe rart i det da. Skipsfarten ligger jo nede. Det er snart ikke den tingen som kan holde seg oppe. Det eneste måtte være levestandarden da. Er det noen som for fullt alvor mener at skipsfarten kan ha noe betydelig for vårt nå? Bare spør aksjonære, så hakker den skjerne som dem er på aksjene sine, og har vært og vil vedbli å være. Vi har ikke brukt for mer enn tiende parten av to nasjonsserier. Resten ligger som en død vekt på nasjon, eller for å si det bedre på engelsk, dead weight. Det kan vi jo tydelig se til det at de leier den bort i timekvarter til fremmede nasjoner, en såkalt rampefart. Men, og hvem slags glede kan vi ha til det? Jeg bare spør. Den eneste nytte de har gjort vårt, det var den gang de seilet med kull under krisen. Men det kan jeg vette det at i fredens dager så kan ikke en hel nasjon leve til bare kullseiling, det er klart. Det går rundt det. Nei! De skulle tatt varsel av det at vår herre har skapt Norge med kjølen i været. Men når de ikke gjør det, så får de ligge der. Som et gammelt godt ord sier at når den er rede, så ligger den. Det er utlagt at den er opplagt, altså, og så er vi ferdig med den. Ja. Så har vi våre vannfallere. Her er så rent for mye vannsere. Ja, du kan jo ikke se et skogholt eller et fjellvegg eller et dalfør uten du tenker på vann. Og du kan jo ikke se en avholdsmann uten du tenker på en halvflaske øl. Men, og er meningen om alt dette vann, tror jeg? At vi skulle drekke opp? Ha! Fy fanken, jeg ble den kvalm tanken. Nei, ingeniører av dem, vet du dem. De har nemlig åbendaget at det er hestekrefter i vannet, pokken vet du som de er kommet dit. Og nå har jo staten tatt seg så grunnig vann over hodet og kjøpt inn alle de vannfallene de kan komme under. Over, mener jeg. Men den har vel si mening med det, tenker jeg. Den vil vel ta monopol på det også, og skjenke ut i drammer til sivilt bruk. Naja, det var ikke noen dårlig idé det i og for seg, men en ting må i alle fall stå klart og tydelig for enhver, at det går ikke an å lade vannet uenset, nå som det har gått industri i det. Det skal jo ikke stå skvetten til før du kan drive ei sag. Ja, du kan jo prøve selv når du kommer hjem i kveld, jo. Og så er vi ferdig med den. Ja, så kommer vi til våre siste mul og herligheter, skauen og tømmer, altså. Til å begynne med så var ikke noe videre stasiskauer og tømmer, ser det jo langt ifra da, nei da. Det var da først det kom litt grann fart i den gang det begynte å lage papir og celluloid, hadde ser det. Men da skal jeg helst si at skaueierne ble kakse med en eneste gang. De drakk champagne både morgen og middag og kveld, og de hogg og de blinket, og de hadde tømmemennene støtt. Jo, det var en fin opphøyt i det å lage et levende tre om til en papirlapp. Jeg vet jo at det papiret du bruker har stått på rot i Numedal eller sånn. Nej, så långt har väl inte tänkt, tänker jag. Jo, da papper blitt alldeles uundværlig, det ser jeg. Staten bruker jo en masse papper, dømt av fineste sort, til dokumenter og sånn. Og vi ser jo det at statens bankfilialer har et stort behov for papper, men det mer I konsentrert form, som pappplater altså, hvis det ikke blir stående ved råmaterialet da. Alminnelige treklosser altså. Avisene bruker jo nesten liksom ut av groveste sort, dømt da, til makulatur om kallere. Og forretningsfolk bruker jo grovt papper, svære ruller I forretningen, dømda, og noen små koket I privaten, kanskje. Og håndverkere bruker sandpapir. Kort sagt kan jo så si nesten ikke gjøre noen ting uten papir. Og så vi ferdig med den. Et lands industri betyr det som de respektive landene gjør I. Vi må gjøre I våre vassdrag for å se å få noe ut av det. Andre land gjør I flyvemaskiner, store eller små, ettersom de trenger. Tyskland gjør I oceanseppelinere, men apropos flymaskiner så vi da ikke så helt utenfor alle land vi heller. Vi så jo nylig det her I blad at en norsk ingeniør hadde finnet opp potte, en lydpotte til å dempe skinnende lyder som kunne ødelegge luftnydelsen for passasjerer I de høyere regioner. Og kan han oppfinne nå fram og vinne gehør og utbredelse for denne luftpotta, så vil den komme til å kaste glans og heder over vårt flagg, og så vi ferdig med den. Ja, mine damer og herrer, på disse foregående promissene så tror jeg det, jeg ganske sikker på det, det vil si på egen innskyld, så vil jeg si det, at det må stå klart og tydelig for enhver at Norge kan komme til å bli et fint industriland, bortsett fra smugling altså. Og den vil avhjelpe arbeidsløste, når de bare kan bli enige om det, alle skjønner sitt eget beste, for de enige om at alle tariffer må avgjøres ved voldgift. Dette veien for den enkelte til å ta seg fram. Jeg sier som så, du begynner som sliper, alminnelig arbeider altså, du avansjerte farmann, og før du vet ordet av det, så du direktør på Borgård eller et annet sånt fint sted, og så du ferdig med den.

Einar Rose. Og før ham hørte vi jo det lange kåseriet om Norge som industriland, fremført av Jens Stammer Hetland. Og til slutt her i revyaltimen, jeg ser på klokka, skal vi høre radarpar Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen, populære i sin tid. Her har vi Veronica med sin harmonika, innspilt i 1931.

Da har vi fått en halvtimes revy her på Radio Riks Oslo. Gamle revyartister og opptakene i dag er det jo lenge siden vi har presentert, så her fikk du vel mye gammelt nytt, for å si det sånn. Nå begynner to på rappen, det vil si to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Ikke noe hokus pokus ved det, bortsett fra at vi spiller vi kjente grupper, spiller vi gjerne litt uvanlige melodier. Og blir det da ukjente grupper, så er det kanskje litt spennende melodier. Vi begynner med A-ha, 1985, I Dream Myself Alive.

omtrent halvparten bare, men de surfet på bølgen gjennom 90-tallet også. Aha. Men 1985 var jo veldig godt musikalsk år for norske band. The Monroes, de hadde jo også et tilsvarende album med massevis av bra låter, og flere grupper og sånt også. Men aha, hvis vi holder oss til det første albumet til aha, så ja, den her var det mange som likte, og det var mange som satt pris på den neste sangen også, Love is Reason.

har startet sin karriere med et brak, og skal du kjøpe et album og velge ett fra A-has karriere, så bør du jo ta det første, Hunting High and Low-albumet, hvor du får et knippe med de aller beste låtene til A-ha. Alright, Love is Reason, det var to aha-slagere fra den gang. Så over til, ja, en australier, Jason Donovan. Og vi har lovet både Jason Donovan og Kylie Minogue. De var jo populære omtrent samtidig. De spilte, ja, de ble jo kjent i en tv-serie. Det var vel Neighbors. Jeg mener det var Neighbors, de spilte begge to, både Jason og Kylie, og de fikk jo en stor sangkarriere begge to, og Stock Edgar Waterman produserte en del slagere for både Kylie og Jason for, på den tiden der. Men først to låter av Jason Donovan, sånn at vi ikke blander dem sammen. Toppåret var 1989 til Jason Donovan, og dette ble hans gjennombruddsslager og største hit, Too Many Broken Hearts.

Jason Donovan fikk et durabelig gjennombrudd med denne i 1989 på våren og ble spilt mye utover sommeren. Og han fulgte jo også opp med en del lignende melodier, Another Night og så videre, som kom utover. Men han tok en oppfølger til denne Too Many Broken Hearts. Ble også spilt mye, husker jeg. Det var en coverlåt, en ny versjon av en gammel 60-tallslåt, denne September-melodien. Passer veldig bra å spille nå i september, denne Sealed with a Kiss.

Ja, det var en populær coverversjon, og det var jo lenge siden låten kom og var populær sist, nesten 30 år siden, så det passet jo bra at den ble populær på nytt. Jason Donovan, han kom jo fra samme sted som Kylie Minogue. Jeg tror hun var omtrent jevngamle også, både Kylie Minogue og Jason Donovan. Vi har hørt to låter av Jason, nå skal vi ha to låter av Kylie, og vi kan jo ta en rask og en rolig låt av henne også, for ikke å gjøre noe forskjell på dem. Og begge de låtene vi hørte nå var fra 1989, skal vi ta to 1989-slagere fra Kylie Minogue også da, man tror? Jeg tror vi gjør det. Litt moro det. I 1989 så spilte forresten begge to inn den nye versjonen av den der Do They Know It's Christmas disco-utgaven, den jo veldig lite spilt. Det gjerne den første versjonen fra 1984 som blir spilt, men disco-utgaven fra 89, den blir ikke så mye spilt i ettertid. Den ble utgitt på vinyl, men jeg tror det er ikke så enkelt. Den ble i hvert fall ikke utgitt på CD her i Norge noen gang. Vet du hva jeg har kjent, så den vel ikke så veldig kjent den dag i dag, men det er jo samme sangen da. Alright, nå kom det, Kylie Minogue, 1989. Hun hadde flere slagere, hun hadde en mye større sangkarriere og var mer populær og solgte mer plater enn Jason Donovan. Det skal sies, Kylie med sin flotte stemme. Og i 1989 kom Hand on Your Heart.

Kylie Minogue har en enorm stor produktion. Har holdt på mye lenger enn Jason Donovan, startet før, et par år før også. Gjennombruddet hennes kom i 1987, I Should Be So Lucky. Det ble jo en gedigen slager, en av årets største hits her i Norge i alle fall. Men 1989-slagerne hennes holder vi på med nå. Og Kylie Minogue hadde også, i likhet med Jason Donovan, Sealed with a Kiss, som var en ny versjon av en gammel 60-tallslåt. Det var også denne balladen som Kylie Minogue sang, Tears on My Pillow, fra 1989.

Erlend i dag her i To på rappen på Radio Riks Oslo. Tears on my pillow. Kylie Minogue, ja, hun utga en singleplate cirka hver tredje måned siden 1987 og langt ut på 90-tallet, så det blir jo noen hits det. Det gjør det. Hun solgte jo ikke alt like godt av alt, men hadde jo gjort det plutselig, så fikk hun en stor hit da når det var gått et par år ut på 90-tallet, så fikk hun stor popularitet igjen. Hun ga seg aldri, liksom. Så til en fransk orkesterleder. Nå skal vi endre musikkstil totalt. En ikke ubetydelig orkesterleder og komponist, men her i Norge er han vel, og var kanskje relativt ukjent, Paul Moriart. Han har skrevet, sunget inn over 1000 låter og utgitt over 100 album i sin tid, så som sagt, en artist i stor målestokk. Hvis vi ser på orkestermusikk i alle fall. Her har vi et par eksempler fra hans produksjon, The Windmills of Your Mind, begynner vi med.

det som var kluet med sånne orkestre for å få suksess, det var å skape sitt eget sound. Og det gjorde både James Last og Ray Conniff og Mitch Miller og ikke minst Paul Moriart, som vi her hørte, The Windmills of Your Mind. En låt til koster vi på oss fra Paul Moriart, Toccata.

0: Orvin har hørt to sanger fra orkesterlederen Paul Moriart. Og hørt hans sound, så fikk vi jo et godt innblikk i hvordan det låt. Så til en musical. Ja, filmmusicals har vel kanskje gått litt av moten, men ja, Grease har jo blitt satt opp mange ganger, det har de jo. Så har vi jo flere sånne såkalte dansefilmer som var populære, særlig gjennom 80-tallet så var de populære, men det startet allerede på 60-tallet, Sound of Music og ikke minst Mary Poppins. Det ble en veldig, veldig populær musical. Ikke bare var filmen kul, mange likte den. Dick Van Dyke, tøysekoppen, som nærmest var en sånn sprellemann, og Julie Andrews spilte også en god rolle der i Mary Poppins-filmen i 1964. Men det var mange kule melodier som ble verdensslagere fra filmen. Her skal vi få et par av dem.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound

norske The Monkees. De hadde jo litt av samme stilen som Kurt Foss og Reidar Bø, litt sånn, med litt tull og tøys og litt ja, oppfinnsomme effekter og sånn, og krumspring I melodiene, for å si det på den måten. Litt senere på 50-tallet kom Um Um.

The Monkees. To låter har vi plukket ut, og nå skal vi over kjølen til Danmark, Kim Larsen. Ja, Kim Larsen har jo, ja, gruppen Gasoline var jo veldig populær på 70-tallet, hvor Kim Larsen var frontfigur og sanger. Han har samarbeidet med flere, og det var jo en god periode også på begynnelsen av 1990-tallet, hvor Kim Larsen og Bellamy hadde et godt samarbeid. Danas Have ble jo en melodi som var veldig populær, 1992. Ble spilt mye her i Norge, og vi har plukket et par andre. Her har vi Jutlandia.

Kim Larsen og Bellamy her på to på rappen på Radio Rix Oslo. Ja, siste gruppe ut er Chick. Vi går over Atlanteren til USA, og Chick, ja, de utga låter, var populære fra 77 og en 5-6 år fremover. Her i Norge var jo populariteten så som så. De ble spilt, men stort sett bare på diskotekene, låtene til Chick. Og det såkalte Chick-soundet er jo ganske kult og passende for diskotek. Så på slutten av 70-tallet så hadde de suksess blitt og spilt mye med sitt sound rundt omkring i verden. Og vi begynner med My Forbidden Lover.

at vi har fått den andre låten fra Chick som kommer nå, så har vi dagens artist, Gro Anita Schön, frem mot midnatt her på Radio Riksoslo. Omtrent samtidig i 1979 kom Chick med I Want Your Love, og det får være låten som runder av dette to på rapen-programmet.

vi startgropa med en times program av dagens artist her på Radio Riks Oslo, Gro Anita Skjønn. Og denne låta her, den ble ekstremt populær, denne, en enkel sang om frihet. Coverlåter, det var jo de låtene hun var mest populære med, og dette var jo A Simple Song of Freedom som Bobby Darin hadde. Men det gjorde ingenting, det viste seg at hun skulle få kjempesuksess, og i 1970 var denne jevn populær med In the Summertime med Mungo Jerry.

da til Oslo, og bodde der resten av livet. Hun fulgte opp suksessen og hadde tre store singlesuksesser helt på starten av 70-tallet. Året etter, det vil si litt ut i 1971, så kom hun da med en norsk versjon av I'm Gonna Be a Country Girl Again. Dette var jo Buffy St. Marie's slager, som originalt ikke ble noe spesielt populær i Norge, men denne ble det. Hun kopierte bedriften med den norske, med en norsk versjon av en utenlandsk stor slager, og ble populær med denne. Er det underlig? Man lengter bort iblant.

Ja, Gro Anita Schön, du var en stor sangerinne gjennom 70-tallet, og denne det underlig man lengte bort iblant. Singelplaten lå på VG-lista i juni 1971, juli, august, september og hele oktober. Så det var altså en stor slager sommeren 1971, en av de mest spilte, oppnådde annenplassen på VG-lista, og som sagt, etter disse store suksessene hennes, de to første låtene, og 1971 så var det duket for å, ja, å representere Norge I Melodi Grand Prix. Hun var med I norske finalen I 1971, og melodien var da en originallåt for en gang skyld, blant hennes store cover-repertoire, så det var jo litt spennende. Det var Paul Cappelen som satte tekst og melodi til denne melodien, og den gjorde Ja, hvordan den gjorde de Grand Prix, det kan jeg ta etter at vi har hørt låta. Ikke så verst, Maxi Midi Mini.

Ja, det var jo Maxi Midi Midi med Gro Anita Skjønn, og det var jo en flott melodi. Åttende plass ble det, og det var jo ikke verst det. Hanne Krog sang jo Lykken her i 1971 også. 1972, da sang hun i alle fall en cover av Grand Prix-vinneren Après Toi.

populært gjennom 70-tallet spesielt, å synge norske versjoner av Melodi Grand Prix-låter, og dette var jo vinneren i 72. Etter deg het den med norsk tekst, Gro Anita Skjønn. Maxi Mini Mini, det var jo en låt som kom på plass nummer 8 i den norske finalen, så hun vant altså ikke den norske Gro Anita Skjønn, men deltok i norske finaler ganske mange ganger gjennom 70-tallet. I 1972 så kom hun med en stor slager til. Det ble en sommerhit i 1972, i likhet med Er det underlig man lengter bort iblant, så ble jo denne nesten like populær, denne versjonen Gro Anita Skjønn hadde av en internasjonal slager som het Eviva España, en sang som mange nynnet til og sang med til den gangen.

Hun var svært populær på starten av 70-tallet, Gro Anita Skjønn, med sine norske versjoner av internasjonale slagere. Og da kom det et samarbeid på banen, som kalte seg Norsktoppgjengen, og de utga såkalte treffplater. Det ble mange av dem. 21 sånne treffplater kom i løpet av 70-tallet, hvor norske artister sang inn norske versjoner av internasjonale slagere. Du kunne gjerne synge noen av låtene på engelsk også, vet jeg. De tre som var liksom hovedsangerne i treffserien, det var Inger-Lise Rypdal, Stein Ingebrigtsen og Gro Anita Skjønn. Det var liksom trekløvere, og så fikk det med seg da andre personer etter hvert til å, ja, både synge av og til, og ikke minst huket inn Benny Borg til å skrive en del material også, så da ble det ikke kun norske coverlåter av internasjonale slagere, men Benny Borg skrev jo også en del stoff, og så hadde de en del ABBA-versjoner og sånt. Og når Benny Borg kom på banen, Norsktoppgjengen, så var jo også han med og sang litt grann og sprita opp litt grann. La oss høre et par av duettene som var ganske så store på starten av 70-tallet. Her har vi Inger-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn, Benny Borg. En flott versjon. Sangen heter Aldri mer.

Ja, Benny Borg var altså inne I bildet med norsk toppgjengen, denne aldri mer svensk versjon av Que Será. Og selve låta ble nok mest populær med Anna-Lena Löfgren, hennes identiske svenske versjon. Men det var flott utgave dette her også, og vi fikk høre litt samspillet mellom de tre, Inge-Lise, Gro Anita og Benny Borg. Men Stein Ingebrigtsen, her, han var jo også med, sammen med Inge-Lise og Gro Anita, og årets låt I 1972, den var instrumental. Så hva skulle da de norske syngerne gjøre når de lagde en norsk versjon av den? De måtte jo synge, de måtte jo sette tekst til låten som egentlig var uten tekst. Ja, det var den. Husker du popcorn-låta? En helt instrumental, ikke noe tekst på den. Ja, så da var det ikke så lett, da kunne de ikke bare kopiere direkte over teksten fra engelsk til norsk, de hadde ikke noe å kopiere fra. Så de måtte skrive en helt ny tekst, og det ble en tullete tekst, denne popcorn-låta.

Ja, mange som synes at den teksten var litt gøyal, selv om den var litt tullete. Gro Anita Sjøen, Stein Ingebrigtsen og Inge-Lise Rypdal. Det var i 1972 hvor den popcorn-låta herjet hitlistene, egentlig instrumental. Gro Anita Sjøen, hun utga 6 ordinære album, alle på 70-tallet, fra 1970 til 1979. LP-plater altså, 6 LP-plater ble det. Og når det gjelder utgivelser på CD, når CD-ene kom på banen, så kom det en samle-CD i 1992. Den ble dessverre utgitt i litt for lite opplag rundt omkring. Folk strømmet til butikken. Opplaget var så lite at etter 2 måneder så var det umulig å få tak i CD-en lenger. Da var det ingen som fikk kjøpt den, og dermed så var det vanskelig å få tak i de gamle låtene til Gro Anita Sjøen hvis man ikke hadde LP-platene. Det har vært lite tilgjengelig. Det kom en liten samlesede noen år etter, men da med helt andre melodier. Så de største låtene, mange av de du har hørt her, de er vanskelig tilgjengelige. De får vel nesten ikke fattig hvis du ikke har de gamle LP-platene. Skjønt, du kan vel sikkert laste ned en del av det nå. Sånn som denne, en festival i livet fra 1973.

1973, en festival I livet. Gro Anitasjøn dagens artist her på Radio Riks Oslo, og en times tid totalt holder vi på, og vi godt og vel halvveis. Hun sang jo en del på engelsk også, låter som det kanskje var litt ikke låt så bra om man skulle oversette til norsk, sånn som denne Lobo-slageren, I'd love you to want me.

Gro Anitasjøn. Hun sang mange fine internasjonale slagere som hadde fått stor suksess i utlandet. Sang dem enten på norsk, mest norsk naturligvis, og også noen på engelsk. Og det var det at hun sang masse av de masse bra låter, så at hun fikk et stort repertoar med mange fine sanger, uansett om det var originallåt eller ikke. Det var det jo mest ikke, men hun sang jo på, hadde jo litt sånn stemme som var ikke den lyseste stemmen, men litt sånn lun og fine, flott sangerinne Gro Anita. Et eksempel til på en internasjonal storselger fra 73, denne med den lange titelen Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

tillegg til store internasjonale slagere, så sang jo Gro Anita Skjøn også sine versjoner av ja, særlig populære Melodi Grand Prix-vinnere, og melodier som har gjort seg bemerket var fine I Grand Prix-sangmenheng, og ikke minst på 70-tallet, når ABBA kom på banen, så kastet hun seg på og sang en del cover av ABBA-låter, blant annet Ring Ring, og He's Your Brother, og ikke minst Money, Money, Money, som jeg tenkte vi kunne høre.

opplært å synge ABBA-slagere, Gro Anita Schønn, og over til hennes norsk synging igjen, for her har vi sangen som heter Oslo, der hun bodde, og hun synger sammen med Stein Ingebrigtsen, og dette jo en norsk cover av en Grand Prix-låt.

Oslo, Stein og Gro Anita Skjønn. Gro Anita Skjønn presenterer vi nå, og ja, kjenner du ikke særlig til henne I dag, så det kanskje ikke så rart. Hun hadde jo en storhetstid gjennom 70-tallet, og etter det så la hun opp. Vel å merke, hun trakk seg tilbake fra rampelyset, og så gjorde hun lite comeback på begynnelsen av 90-tallet, da CD-ene kom, var med I noen TV-programmer, utga en ny single, så kom jo samle-CD-en, dessverre I litt lite opplag, så folk fikk ikke tak I den, men det får da være en annen historie. Og Gro Anita Skjønn, fra 1976, Frøken Rose,

Omtrent samtidig med denne frøken Roselåta, så satt nok Roanita også og så på detektimen på TV-en på kveldene. Og den store detektivhelten den gang, det var MacLeod, han som red i hesten i gatelangs for å fakke tyvene. Og ikke minst hørte man jo noen fine melodier inniblant, og når hele Norges befolkning satt og så på, og så hørte jo nesten alle denne melodien også. Det ble en stor verdenshit, stor slager i Norge, denne Ain't That Just A Way, og det var fotomodell, en dame med fabelaktig utseende, Barbie Benton, som sang denne låta. Solgte en del plater i Norge, egentlig bare på grunn av utseende, tenker jeg. Det vil jeg tro. Men låta, den var jo internasjonalt bra, den er jo sunget i moderne tid også av Lucretia McNeil, men den var med i en MacLeod-episode, tror det var 1976 eller ja, sånn rundt der. Norske versjonen kom med norsk tekst, Gro Anita Skjønn, Minner er min trøst, selvfølgelig.

0: Minner er min trøst, 1976, Gro Anita Skjønn. Og så kommer vi litt senere på 70-tallet. Nå skal vi runde av og se om klokka går fort. Vi holdt på nesten en time allerede med Gro Anitas slagere. Ja, det var coveret av Bonnie M. også, når de kom på banen på slutten av 70-tallet. Og her, ja, det var i hvert fall to store Bonnie M-slagere som hun sang coveret av. Det var Rasputin, og så var det Ma Baker. Vi kan runde av med en av dem. Jeg har sannelig ikke bestemt meg for hvilken enda. Og det ble vanskelig valg. Vi kan jo nevne til slutt i alle fall at Gro Anita Skjønn, hun døde ganske så ung av en lungesykdom, dessverre. Døde i 2001, bare 51 år gammel. Så har du ikke hørt om henne i det, så er det jo en stund siden hun gikk bort. Og hun var jo populær gjennom 70-tallet i hovedsak. Veldig populær også. Vi runder av med en av de to Bonnie M. låtene jeg nevnte, i en cover av Gro Anita. Hun har med seg noen andre fra Norsk Toppgjengen, men jeg ikke sikker på hvem. Skal vi se, hvilken av dem skal vi ta? Jeg har enda ikke bestemt meg. Ja, vi kan vel ikke bruke for lang tid på å bestemme hvem av de låtene Ma Baker eller Rasputin vi skal spille, så jeg bare klikker litt tilfeldig her. Skal vi se hvilken av de som kommer.
1: Freeze! I'm Ma Baker! Put your hands in the air and give me all your money!
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær. Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti, nyhetene for

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadd etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.